0: kaj pa si iš noh jena vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Are you on music?
3: De radio van ons nou.